ei huono. Kruijakin on kunnasta. Haatikaa. Se kuuluu, että kun on ihan tykynä mä kauan. Mutta se on muodon yksi muodon, mutta haappajukin. Aidaan pois vaan heilua. Jotain tykkää lukkaa tuohon.